که دیو سختل وات خپاتون که پیسکا منوتو نکمپی مرکا چرینا که هیس او کما خمای مگیم اروس که پاو نکمپی و کما تسران ترکینین هیلات بلا کنا که همان کم تپیب دادی کتی نکسا ادولتوس مایوریس خل حبا نکخا استا مایی بخان و مای مایی مایو نکمپی و کما تا چیکن چنیا خوکت ایو سسین هیلات بلا کنا کنی چا حالو کسا توقیت خکونام کسی بخ پچس خبا نکخا تپیب خواکیزی را کی پیم هیچورو نکخا استا اتخی و مایو نکخا حالو کمات پا قسین پتا که اوتوریدادس ناسیونالیس حالو کپا نکات سا خپا نکخ مایی بخان و ما توقیخ ما توقین خم ما پچان سسانیانی اکخا رینتا سو کنکخ ارخط تانیا پا و الخار پوری نیا پا و حالو کم سساب خرکین و حیلات کلا کنکا حیلات تر رمیخیو فیگره دو خپا پیان چی تارو سکیب تانیانی حیلات کلا کنکا و کسیو کن هم سیب کسان چی تورس کاما مایو نکخ خپا نکان خود خان و مای مایا مایو نکا سانیانی اکا پاچ پا مارکان اکا سان کتی نکا سار نکا سیب خیخم حال خوب نکات کرد خوب نکان خانی پی ما پایل او یو کان کس کن نسوت کی تخنی چا یچورو نکام خوب مات پایل و نکسی رست اسی سپ چه خان کپاش بر رنت تو کیت سا پرو کارو خا مایو نک قبیل نشون دلخس تو کینگری نکا خم مای مای سектор خوب نکام پیو یچورو نکا خا آروس کی پسیب کی وقت خوب نکاستی کنن کسیب کرک پچا مایو نکا پخا مای مای اوت خانه و نختاسی من اخوت کی وقت نای رقت هنی چا حالو کات خا استا بر سویت اتکی پنیس کی وقت خوب نکا سپ خان نیون نکا خا ونی هات سوم پچ ونی هات آب تا قلیانیو تانا کانسا خالو کامسا سین هیلات کلا کوکات و کیسی راکی آروس کیپت ان هیلات رمیه و بر آروم تاسینیان نیرکات تا کامیسا کی اسکی الوابنایه.